0: ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ। ଆମ ନମ୍ବର ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେବଳ ଯାହାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନୁହେଁ, ଯାହାକୁ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆମ ସାଥୀଙ୍କୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ଲେଖି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆହୁରି କିଭଳି ସାବଲୀଳ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ, ଯଦି କିଛି ପରାମର୍ଶ ରହିଛି ବା ସଜେସନ୍ସ ରହିଛି ଆପଣ ଆମକୁ ଲେଖି ପଠାଇ ପାରିବେ। କେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପହଞ୍ଚାଇବୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କାରଣ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ସଂସ୍କୃତରେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିବାର, ଯାହାକୁ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ରହିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଆମ ସହ, ଦିଲ୍ ସେ ଦିଲ୍ ତକ୍।
1: ଏଏମ୍ ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ପ୍ରତି ବାର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୂୟନ୍ତାମ୍ ପ୍ରବାଚକ ଡକ୍ଟର ଗଣେଶ ହେଗଡେ। अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचण्डं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलं बहुमतेन सत्तायाम् आगतमस्ति। असम राज्ये सत्ताधारी भाजपा नेतृत्वयुक्तेन एनडीए दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायाम् आगम्यते, यत्र हि भाजपा दलेन 73 आसनानि विजितानि। केरलम राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन यूडीएफ इति संयुक्त लोकतांत्रिक गठबंधनेन 90 आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेस दलेन 63 आसनानि विजितानि। पुदुचेरीत्यत्र राष्ट्रिय प्रजातांत्रिक घटबंधनेन एनडीए इत्यनेन 30 आसनेषु 18 आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्ट बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं टीएमसी नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000+ मतैः पराजितवान्। निर्वाचनसूची विशेष सघन पुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथम निर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15-वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपा दलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भाजपा दलेन 60+ तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहासः विनिर्मितः। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 80 आसनानि प्राप्तानि। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्र अथ प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ऐतिहासिक अभूतपूर्व दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिम बंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलम राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तृणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतन प्रभातस्य सूचकः अस्ति, तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठ भारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
2: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है।